дому. І легко віддала руку та пішла додому. І легко віддала руку Ринкові Костину.

якісь на їх дому, може, дебілекі, а там фата, там які, та то мої маленькі.